nenasím salabím, moja moc to je NFT. Jokaj, nevedzą nic o mne, i že nedívie im, nevedzą, že žije spokojnej. Jokaj, Facebook ukazuje, jak